0: 아이마 까리기 논해 낭나 피마야 아마마 부토가 수리두보 아이기 피수 나타이 부모기수
1: 아 이시마 아이코기수 실저 살람다기 아모다카이 카라 수닝바
0: 오오
1: 아드다 이마기수 이시마 호기수 카라숨 역선바니다 아시디 아이 자토코토카다 수라이타바
0: 호이 카라 헥 수도 오고 이나우시디 어 이시 오피스 루키게고
1: 아 이시마
2: Sima yai ma, ai si office tengkri, wah tu am tari. Nenau nuk pagi, payung ke punyat ke si, kena muk tayak tuk pira mu ba. Mai lai ingai dene, suba nang hau dari.
1: Ya, tanamu. Nang tengkri ni calo.
2: Tanja ya datau ni koi siam yai ma.
1: Nanggi office tu dam nang nabasat kro, kaim tak halu nuda, sibu kai da wegi.
3: Eh, kainu. Pi surira. Kana kana gi pino. Dong yang re dong pi.
1: Ima gi su yaure, se ma gi su, angang sing gi su. Loire da.
3: Lai jing den bi.
1: Kai ta ra ki. Tuk man na yang bi ri tu bo.
3: Kai no nang tor sha.
1: Kai ta ra ki.
3: Se. Se. Lep kalo oi wa ki.
1: Ai ma.
3: Se.
1: Kai no.
3: Nakutupiro.
1: As.
3: Loi na pulto e. Nakut anima. Ay nang natawri siya. Bungok ngakre.
1: Karigi nga inatamo. Sigum ba sibu ay ada diyom na tawa pangro.
3: Nang siya. Angak pa na pini. Uwaba ka kayong takangdra ba.
1: Kaino tamo na haibinid ba. Imagi isemagi angang singgi pi kara suba sibu kayang waru nege sidi mawa magi mathau ni kaino aina tawri sa tamo bu thamoi sing na nung si jabagi ni
3: laijing ai sunang nung si nangi ideal oiba mato ai kalak se
1: tamo
3: I really love you ising kara holora na konara dra nang ising do
1: konara ni da loire
3: hoi
1: Aisy ang jara agi, pirol hong dog piram mo.
3: Hoy. Imadi, imaudi na.
1: Imadi asti, imasakhi e. Ay loy jara agi.
3: Hoy, loro.